السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کان سٹور روغ سے جوڑے سے تکرے سے تازہ سے زیم زرمینا اور مارا اوڑے سے اصل پارا پختو پروگرام دا خیبر آواز تاسو کولے سے انسر شامل شئی ہر دوشنبہ ساتھ وہ بجی دا مخام that's every Monday 7 p.m. only on آواز

0: Awaaz FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر. لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں. اسپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز. آواز ایف ایم کے ساتھ.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: السلام علیکم گران اوریدن کو خواہش کان سٹول روغ سے جوڑے سے تکرا سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا اوڑے تسل پر پختو پروگرام د خیبر آواز تاسو کول شي ان سره شامل شي هر دوشنبه 7 بجې د مخام دټ ایوري منډي 7 PM اونلی اون آواز نا نا النه تاسو نه ستو ما خبر شو په ما خلې نا نا
1: ڈرائیو on your smart speaker. Drive, discuss, debate, deliver.